ye phiu snyaw ning ning station hade ni kalam yong o ibhai por khat gi bi stem te cho cho nei ban ta yong gitu gi perlok ki wa mamu yo lat wap hagita gi por gi dong tu hanai ye ni jo ikalam ye biang bi ki snyaw hai por phraw ji mit hak ni gi jo hi ka sngi ite bu mun men step ka mit ar phaw phra trik bi bar nine ru yong nu snem ar jar ar phaw ru kadukan te karpa di pigi perlok wo snya bahat wap ye gani ke program man kibat hai bo yo phu snya wa i wa menteri bahat do ke India ukulamu cigi pai nong chong chinong lang ba gani ke program man kibat i tentu to ipte bam kam urban spi na ke station yong ka akashwani juai ta hini por u yelani cigi wi tuan ke program ka te to ke program ki ruai bareng u pensia wch pi ya ki katuan ni teligir wai na ki nong ruai per per Open Sound HP ya irwai wenkong You Are My Best Friend Now Queen Now album collection di bentuk Hits of Rocks Naita da Open Sound HP sa Ivi irwai Child in Time Now Deep Purple

Iwalesni. The Penman Yaga International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking has Shillong. Yikra Langka East Khasi Hills, DMHO, Traffic Police, Wa Police Hospital, Neventa, Wopenman, Yai Isikai, Iwachitayau, Hajrong Ka CPR, Basic First Aid, Shillong. Wera U His Binson Marwen, Wa Mark Winless Ramsey, Yakanam, Ha Kamare Servant, Shillong, Ten K Ran Arajar Arpunru. Ki Kubor Kubunya. U Prime Minister Kari Narendra Modi dau poyu ha ke socialist ha ipor iwatben ha ilajni iwalisni. U Modi dau ye cimentau ha kele kemen Golden Jubilee ke National Day yang ke socialist kam u sembut kongsen. Do ongu wa uni usnem to idap san pausnem ia to perlok ha perdi kini ki arteli kiri. Iwa M Ichenia Markeliang, Ibu Rom, Yai M Ijingi Per, wa IM yeto iwa klanbor haperdi kibru. Daong ule wada yuluti wada openman ya iya klan wa presiden yang kesejilis Dr. Patrick Hermini wa open klan ya iya to perlo yang kini ki arteli kiri wa iya kerelang nevinta iro ipar wa kebaha kemiat yang kipajba ke Indian Ocean Region. Umodi daong rau wa ha ini ilai jingi dau ya u ule ya keburam Waman kam u Prime Minister Weningkong yang ke India, wauklam ha ke Yungdor Bar yang keri Sicilis. Kam cibenta ke International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking, ka sanker depan manko ya cibonteli ki program pensinyau tok pejba negesingi, kenang wau pensinyau ki jingi ki wanangku, ki wau penemkam ya udrong, wai emkam lura wau e ya iada wai icaj inang. Ya gani kesini dah sedang dah ke bike rally ya iwa depenman ha curup ia kerelang wa ke cafe racers. Ki banyak bike dia lai ki keleng ke Shillong wa penpur ia ke kubor wa perca ya udrak wa kikam kayi bian. Hawa ia iklam ha gani kesini u Dr. Sandy Sim wa u Dr. Kam Cermang presiden ke cafe racer. Deklam ki ya emkam ia kerelang ke cenong ketau, hak wau ia kun perca ia kikam di drug wa kiwituan kikam mupen muai. Hawa ia kelam heto wa kepang yang uni usnem hajuang ke World Drug Problem, ka Dr. D. Kongla deklam ko heto wau penbon ia ki program pensinyau tuk pejbak, upenku ia kikam yada, wai uya kun ia kikam kayi biay. Doong kole wa ikerni hai di drug, tok bon sen mani isinyau tuk beklah. Hewa ki wabun da penyetok ki ya udrok wa idik muaj kam uheroi. Tang wa da batai ko wa udrok da ketau ya gejabing wa ikta ule ya iman ilong yong kibru. Ke East Khasi Hills DMHO Traffic Police wa Police Hospital da yakrek langki ha gwa penman ya ke training ke wa citayau lenter ha Shillong hajrong ke CPR ke Basic First Aid wa NCD Screening nevinta ki pulit traffic wa Home Guard. Kini ke program tumungko wa penku yai ii ki kam yarab hai poro manchan kam ijia aksiden ipat senden wa imenso iwa bonjai wa ii yarab hachwa upoi ki doktor. Depan man le ya i le pet benia he to wa i chai ikia wa i tau chini. He vi wani liang ke St. Edmund School depan man go ya chisni ke workshop hajrong ke CPR first aid neventa ki wa sikai wa kena pure ha ke arpun rutrik yang uni benai. Kini ke program temu go wo i ya ki wa sikai bagi kena pure ya istat itip. Wo i chua ki ya yeram hei poro manchan kad hado wa wan yeram ki doktor. Kini kubar wan kecepina ke stesen yang ke Akashwani Shillong. Dapen man ya ke workshop hajrongi penemkam ya ke dusturiti yang ke Garo negisni ha district auditorium Tura ya ke wadapen lai da kemrong mahari association Tura. Hagini ke workshop daya kelam seni haya tok wa irukom krekam wa kidusturiti yang kigaro daya lang wa kaya lang wa kentuk ya kepang kam ka maji si ota magal cikitra daya lang ra jura gata rongdik dokpura debraba memang dila wa gantri pintri.

kor wa penman ya ilai pai lai seli. Ne genta uwi pa uwi udeng wa depam dau thong chi phau tuli kam kedak wo yada na ima. Ki officer de unity ki wa kini kerup we dau pen klan ko ya gikam uing ke suri wa kiwi kiwi. Ini lai pai lai seli da penman kam chiwanta yong ka pragati pat yatra ko pen yo ya ilai luti iwa khat as nem ka sarkar umudi. They were playumut hajrong wo penyo ya ki project itna ite ya iwa de penlai poisa da kesor kari. U his binson Marwin wa Marquinless Ramsey dera ki ya kena men's and women's ha kaya mere 7 shillong 10 keran ya kuwa de penman da ke MSOE ha ke International Olympic Day. Ya geni kemare da kewek lema da uba Benning Star Lingkoi wa uba Daman Sengkon. Kihe yang ka MSOA dekentu kile ya kiwa mere wa wiyawan haga Sokra International Half Marathon haga sutri unai kende. Hewa ipin psia pertuik daw sedangi nadok ke citrik unai nyaw ni benta ki khatwi hajar ngot kinong cium benta. Kinong job daw yok priangki ya kesong poisa kewa san hajar ni benta kiwa yok ningkong, le hajar ni benta kiwa yok waar, wa ar hajar ni benta kiwa yok wale. Ka consolation prize daw sam ni benta kiwa yok ha kewa so haduk pra. Katwa kinong merek kiwa datam ya kesan posan sendem chaneng daw yok ki ya ii senyaw bah, kam kedak isnyawu. Deputy Commissioner ke West Jaintia Hills depan benau yaki Election Commission Special Intensive Revision Arja Arpunru nevinta ki santli ki Assembly Constituency kita tok kenar tiang juai raliang mokayau wa amlarem. Ki BLO dau penman ki ya ye tim yukeng na man la ki yung na dok ke lipau terik unai inru araja arponru hadok ke arpundi terik unai nyau araja arponru dai wo e ya ki nong jit wo pendap ya ke form dau penmi ya ke draft roll na ipertuj yang ki nong tab vot ha ke san terik kat wa ikam la ni kentai dau lai ko kat hadok ke sutrik unai kende we ke final electoral roll na ipenmi wa kadok ya ki pertuj yang ki nong tab vot. Wan to ha ke citrik unai cipau arhajar arupra tangwa dau penmiki ha ke nyau trik unai cipau arhajar arponru dikentu la ikinong tabut wau yekre langki ngrumut di dekot na kewi ke yung na ke cenang mau lights EMN ke wahab apa Eastern West Khasi Hill District dapenkit ta ka Tirat Singh Memorial Civil Hospital Mairang hadin wachitom dewa suba wangat bi na wabam ya kitip klo nengsi. Hawa iya ikla migiren san social media ka mei ik elmis tina yau penyau da ongko wada kait ya kitip klo ni itaw wa em hajan itaw rep iyongki wa da chet ko ya kini kitip nevinta ubam jamit. Ya kini kitip da ya bam lang da kitip da gekon ke yongka upersa kurim wa giksu. Tangwa hadin redep ki ubam, hachwa wulai tia, wurok kini ki wabam yang ni utit, sendet-sendet da citom ki, kam na iprai wa penher. Da ongkele wada penkit ya kini, cha ketirat sing Memorial Civil Hospital, ni binta woyo ya isumar. Da tentu ki kebor da pak cukut ke Wanch Phoenix Station, yongka akashwani shilong katu tenis nyaw ni segi program ki wabot.

da ja bing ka ba pro a ja u leng ban kiu hang ta nas kum u sim hi nyat ya ka khun jong u pat cha ar sut ar tet u yar pan sim chiar te ai un phong u sim ka hi ma

krem yong kapa ya u sheta kum ta u ken rup trak u da ki u sha jrong nang ta kum ka dak jing sung u ya teng ap u klei hang ta ba un ya rap ya ka ha ba jing e ki wan ja.